yetse la metsotso morago yana iri yela ya boselela ke gona ge le gorogile le nna go latlhakola tsela ntsebele motho o sebela ko ngwabo la mesonye mafelelong a beke ka la masomepedi kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi masomepedi tshela re leboge fa mphomorasi ka ditaba tsa iri yela ya boselela o tla boa gape ka tsa iri yela ya bosupa Kate Morwane kgadi e setlhana ya go tlhoka matepe le ena o tsogile le lena mesonye re ya moleboga.

sile madi ya wa sna o molato papa o mokae o ka re molaetsa o ka o kgwatha pelong wa nkgopola a ke gano ka no ba o iketlile le balapa la o le leswa mara monna a re o bona seswa latlha setala le nna ke madi ya gago nna ke ya kgopela o tlisiwa lefaseng e be e le tumelelano ya lena batswadi papa o mokae.

ekaba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a

0: ka mabaloi mabitsela
1: ke a leboga motheletse thobela ka lebaka la papadi yeo e tlo go gashwa ka iri ya boraro re go tlisetsa gasho ya ditaba pele ga nako taba kgolo ke a go amana le dikgetho mme re tsena go yona ka molotsana woo.

0: FM ka mabaloi mabitsela
1: Sija ke a leboga motheletsi thobela ke ditaba tsa iri ya botshelela go thobela FM ya SABC ditaba kholo go tsona iri

ya go tsega bo tsiko shang ya Jeff Malile ka re go ena a re ntsatho wa mina re a go mabale ma bitsela yo na na kana o tla di ya ba la ba mo gona fa o re ba le tabo ka botlalo tsa iri ya soe.

Ja, fela bjalo go sa tsebereta go batla. Hela go Afrika ya dina le di le bibela mmino go tshaka continenteng ya go breina. Ida! Musika wa makadu. Albaba bona ba ipitsa fela gore ke Lion of Fan, or Lion of the North. Ya, ga botse ke sekapa sa go tshaka fano. Profensing ya Limpopo. A go letsa mo mthelechi wa Tshobela FM ke go feel it tsona. Wo we psina ka tsona ya gona lengwe ke lebetse go fuwotsa lena la yona ga botsiko shei ga botsiko shei ere ke bona fa ke go file Ismail Lom arhoena are setsinala ka busa ka go fa mo Senegal wa gabo ba bitse fela re ke jimbai a go dira gala tsheko sha re noni yi gore bya le ke be ke go file musika wa makadu Lion of the North album ya bona ba go dira gala tsheko sha ba bitsa fela gore ke ida ko sa ire go kopela ga botse le Oliver Mtukudzi gona le ko sa ire go do swana le yona ye Tshobela FM re sa le mogo hey ke go file di opedi cha music ye Africa. Hey, cha music ya Africa ke se tlhopa kare mputi umputa maina mararo au isego maloko a music ya Africa Louis Mhlanga Eric van der Westen Vusi Mahlasela Thomas Mafumo Kofi Olomide Sipho Kumede James Chimombe Brenda Fancy Busi Mhlongo Silaela Saluta le Salificator kare umputa ba ba raro fela bao isego Baba Rarufela Bao isiru Maloko a music ya Africa Oya gumpucha karabo ya kabo chelechi Oya gumpucha karabo ya kabo yalo Oya gumpucha karabo ya Ay nakidile mbi ya lewa nawe

0: ka mmabaloi mabitsela.
1: Happiness ke ya go leboga motheletse thobela ke ditabatsa iri ya botsenyane ho thobela FM ya SABC tabagolo go tsona iri